ko pri štorkljah prespim. Od viseča maglo tiho sam.

0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Kultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi.
2: Dobro jutro, preverimo, kaj prinaša kulturna nedelja. Med 10 in 17 uro bo pri Visti znova odprta Vila Čiračara, kjer lahko pokukate v pravlični svet Pike Nogavičke, raziščete njene skrivne kotičke in obiščete tudi malo Pikino trgovinico. Ob 16. uri bo Kino Velenje najmlajše povabil na otroško matinejo z igrano družinsko postolovščino Vajana, ki na velika platna prinaša novo različico priljubljene zgodbe o pogumni deklici in njenih morskih dogodivščinah. Večer pa bo ob 19. uri namenjen ljubiteljem filma. V Kino Velenje bo na sporedu komična drama Vabilo, duhovita zgodba o večeri, ki se iz prijetnega druženja spremeni v niz nepričakovanih razkritij in zabavnih zapletov. Želimo vam prijetno nedeljo in veliko lepih kulturnih doživetij.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Vroče poletje.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Poslušate Radio Velenje.
7: Na Kamot.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Jezus je rad skrivnost svojega življenja in učenja ponazarjal s prilikami. Prilika ponazarja uganke Jezusove in naše življenjske zgodbe. Želi nam usmeriti pogled v globino. Pa prisluhnemo današnjem evangeljski priliki o sejavcu in semenu. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel kraj jezera. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je, sejavec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, ker ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce všlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo, in so dajala sad, eno stotirnega, drugo šestdesetirnega in spet drugo tridesetirnega. Kdor ima ušesa, naj posluša. Sejavec v priliki je Jezus, seme so njegove besede, mi smo pa kraj, kamor seme pada. Od sejavca in od nas je odvisen sad semena. Pa se malo sprehodimo skozi priliko. Jezus je prišel iz hiše, da je nagovoril množico. Tudi mi moramo s tem, kar doživimo v cerkvi, nagovoriti tiste, s katerimi se srečujemo. Jezus je stopil v čoln in iz čolna govoril. Tako je na slikovit način ponazoril svoje besede ribičem ob njihovih čovnih. Hodi za menoj, odslej boš ljudi lovil. Za Jezusa postane čovn govornica. Jezus je sejavec, ki je prišel od očeta, sejat bratstvo in prijateljstvo med ljudmi. Jezus seje povsod, nagovarja vsakega človeka. Vsi smo polje za Božjo besedo. Sad semena je odvisen od polja, kamor seme pade. Zanimiv je zadnji stavek današnjega evangelija. Kdor ima ušesa, naj posluša. Da, Božja beseda je seme, naše uho je pa zemlja, ki ga naj sprejme, srce pa mu naj bo dalo rast.

0: Ob začetku počitnic in dopustov, ko mnogi od vas že uživate na morju, na potovanjih, v hribih ali kje drugje na vdihu, drugi pa le tega veselo pričakujete, smo z vami v oddaji Dotik duhovnosti na Radio Velenje Marjeta, Jernej in Jerica, ki bomo spregovorili o romanju. Tudi romanja namreč lahko zapolnijo nekaj dni dopusta, predvsem pa napolnijo dušo. Mi smo se sicer na romanje in to v sveto deželo odpravili preteklo zimo. Z vami pa bomo danes podelili nekaj vtisov iz teh daljnih, a nad vse nagovarjajočih krajev. Jernej, bi nam za začetek povedal, kako ti dojemaš, kaj romanje sploh je? Zakaj si se odločil za romanje, ne zgolj za potovanje?
1: Ja, vsak sam si mora res pri sebi odgovoriti, kaj so pri njem tisti odločilni razlogi. Ampak to, kar si Jerica zelo dobro povzela, to so kraji, ki lahko napolnijo dušo. Če dam en primer, obišče nas denimo kak vročinski val, kot se je to dejansko zgodilo. In potem si človek mogoče zaželi predvsem, da bi se za nekaj dni nekam na hladno zavlekel ali pa prije mogoče v službi do kakega vala, zadolžitev, pravil in spet lahko potem planiram ali pa se delam utvare. Aha, se potem imam nekaj vdiha, ko gre to mimo, si pa vdahnem in bom spet bolje. Ampak mogoče čez leto dni, ko človek dela refleksijo, je pa lahko kljub vsemu v dvomih, ali sem dejansko obstal na mestu, se mi je situacija čisto ponovila, ali sem padel, sem še bolj utrujen, ali sem slučajno celo kaj duhovno zrasel v tem obdobju, ne? Zaradi tih svojih odtihov. No in romanje se mi zdi ena dobra možnost, kjer lahko človek duhovno zraste. Če nadaljujem svoje prejšnja dva primera malo drugače, naprimer, namesto preprostega oddiha na hladnem ali kjerkoli že, odide na romanje v sveto deželo in tam med drugim obiščem kraj Tabga, kjer je Jezus čudežno pomnožil 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi in s tem nasitil veliko množico. In potem, da nimo tam začnem premišljevati Jezusove besede, naj ne delamo zajetki mine. In če to potem prenesem v vsakdanje življenje, se mogoče potem lahko večkrat poprašam, kdaj delam za cilje, ki se nam kdaj zdijo strašno pomembni, pa vendarle niso naš končni cilj in kdaj po drugi strani mogoče vendarle delam za večno življenje. Pri romanih in potovanjih mogoče še en čist praktični vidik, ki se mi ga zdi tudi vredno izpostaviti, ko v vsakodnevnem obisku svete maše vidim nekaj, kar me okrepča, kar me okrepi, potem se lahko verjetno še toliko bolj zavem, kakšen luksus je dejansko to, ko je med romanjem poskrbljeno tudi za vsakodnevni obisk svete maše. Ne, da bi bilo treba predtem različno iskati po raznih internetnih straneh urnike svetih maš.
0: Kako pa pride do odločitve za romanje? Kako si se, Marjeta, ti odločila, da poromaš v sveto deželo?
2: Na to romanje sem se pripravljala že vse svoje življenje. Na nek način sem tam že bila, ko je bila mami noseča z mano. Potem kot majhna in skozi najstništvo in mlajše odrasla leta sem se na to pripravljala skozi poslušanje zgodbi svetega pisma, skozi branje svetega pisma. In sem si predstavljala, kako to je, skozi filme, pa tudi skozi opise pokrajine. Kako pa dejansko je, pa tega nisem vedela. Potem pa mi pride lansko leto en november in mi mami pošle SMS, da je videla oglas, a ne, da se za novo leto gre na to romanje. In jaz sem že zamudila rok prijave, tudi nisem imela potnega lista. In sem po mojem v roku pol ure se odločila, če bo možno, jaz grem. Čeprav ne, je kazalo, da ne bo to možno. Pa pokličem, so rekli, da se lahko prijavim, da nekaj v miru uredim potni list, ta je bil do srede že pri meni in samo še zdrava sem mogla ostati do odhoda in to je bilo to.
0: Sveta dežela rečemo krajem, kjer je živel in deloval Jezus. To sta danes v glavnem deželi Izrael in Palestina, v širšem smislu pa tudi starozaveznim krajem, kjer je živelo judovsko ljudstvo in zajema med drugim še današnji Egipt in Jordanijo. Marjeta, podeliš s poslušalci še, katere kraje smo pa mi obiskali in kaj se je tam zgodilo v Jezusovem času?
2: Teh krajev je kar veliko. Nismo šli mi tako kronološko, kot je bilo Jezusovo življenje. Smo malo skakali pač gor dol po tem Jezusovem življenju. In sicer začeli smo v Jeruzalemu, to je bil kraj Jezusovega trpljenja, smrti njegove. Gledali smo si tudi dvorano zadnje večerje in med drugim grob kralja Davida. Potem smo se odpravili proti Jafi, to je pomembno antično pristanišče. Tam je kraj, kjer je apostol Peter spoznal, da se veselo oznanilo evangelij širi lahko tudi med pogane. Ob Sredozemskem morju smo potem šli proti severu v Hajfo in na goro Karmel. Tam je del svojega življenja bival prerok Elija, ki je bil zelo pomemben v judovskem ljudstvu. Potem smo obiskali Nazaret, kraj Jezusove mladosti, kraj, kjer je angel prišel oznaniti Mariji, da bo postala Božja mati. Sledila je Kana Galilejska, to je kraj Jezusovega prvega čudeža, kjer je na poroki spremenil vodo v vino. Obiskali smo goro Blagrov, potem Tabga, to je kraj, kjer je Jezus pomnožil 5 hlebov in 2 ribi. Prišli smo čisto do Galilejskega jezera, kjer se je srečeval z učenci, jih tudi prvič poklical in tako naprej. Obiskali smo Kafarnaum, Jezusovo mesto. Tu je on kot odrasel živel ali pa recimo plačeval davke. Tudi učil v shodnici. Peter je bil doma iz Kafarnauma. Potem smo pa ob reki Jordana šli proti jugu do kraja Jezusovega krsta. Mi smo sicer šli samo do gležnjev v vodo, ker je bila mrzla, pa še zelo, zelo blatna reka. Taka, kot bi bila ena kava ali pa tako. Potem smo obiskali Kumran. Tam so našli rokopise, stare zaveze. To so tisočletja stari rokopisi. Kopali smo se tudi v mrtvem morju. Je res zelo, zelo slano in kar težko plavaš v njem, ker te tako zelo drži na gladino. Ogledali smo si še Jeriho, to je najstarejše mesto na svetu. Potem smo si ogledali tudi muzej holokausta, to je sicer bilo že v Jeruzalemu, ampak ti kraji so kar blizu skupaj. Prišli smo v Betlehem, kraj Jezusovega rojstva, si ogledali tudi betlehemske poljane, kjer so se pastirjem prikazali angeli in jim sporočili, da se je rodil Jezus. Pogledali smo si tudi Ain Karem, to je kraj, kjer sta živela Elizabeta in Zaharija in v svoji mladosti tudi Janez Krstnik. Zaključili pa smo z Lazarjevim grobom, kjer je Lazarja Jezus obudil od mrtvih, si ogledali cerkev na kraju, kjer je Jezus učence naučil očenaš. Tukaj je zelo zanimivo, ker je ta očenaš napisan v skoraj vseh jezikih tega sveta, tako na takih ploščicah. In lahko to opazuješ in gledaš, katere jezike prepoznaš in ugotoviš, da zelo malo poznaš. Potem pogledali smo si tudi cerkev Nebohoda, kraj, kjer je Jezus šel v nebo, si ogledali cerkev Marijinega vnebovzetja in tudi tempeljsko ploščad. Zaključili pa smo s krajem, kjer je Jezus trpel z pač oljčnim vrtom Getsemanijem. Na tem kraju je zanimivo, še danes rastejo oljke, ki naj bi bile iz Jezusovih časov. Tako smo sklenili en tak krog po sveti deželi.
0: Mislim, da je na vseh nas velik pečat pustil Jeruzalem, ki je poleg stvarnega mesta, svetega mesta za vse tri svetovne monoteistične religije tudi simbol. Pa prisluhnimo, kako Jeruzalem po psalmistovih besedah opeva Aleksander Mežek.

0: Danes v oddaji Dotik duhovnosti govorimo o romanju v sveto deželo. V drugem delu oddaje se bomo malce bolj prepustili osebnim vtisom. Meni je bilo nadvse všeč, da smo se na krajih, ki smo jih obiskali, na nek način kar preselili v času nazaj v Jezusovo dobo. Nam povesta, kako je izgledal naš obisk krajev, ki jih je Marjeta že predstavila.
1: Ja, dejansko vsak obisk naš je bil precej tematsko obarvan. Ne samo, da so nas pričakali kakšne izkopanine na marsikaterem kraju, res dejansko še iz Jezusove dobe, gre tudi za to, da smo se pripravljali v branju Božje besede, svetega pisma, da smo nekako začutili ta kraj skozi Božjo besedo in da smo po drugi strani v tem kraju se oživeli v samo Božjo besedo. Ne. Gre torej za nekaj, ko jaz samo berem mogoče sveto pismo, si lahko marsikaj po svoje predstavljam, kako je nekako kak kraj izgledal, ne, mogoče malo manj konkretno deluje, če nimam glih dost takih stvarnih slik tam ali pa spominov. Ko sem pa jaz tam, pa tudi če je kraj že nekako precej spremenil svojo podobo, še zmeraj v svojem bistvu, lahko vem, aha, tukaj se je dogajalo, tukaj se je neka velika skrivnost odrešena zgodila. Vsak dan smo tudi potem imeli tematsko sveto mašo, to moram mogoče poudariti na teh krajih, kjer so cerkve posvečene temeljnim skrivnostim, kot so na primer Gospodovo trpljenje, Kristusovo vstajenje, Angelovo oznanjenje. Tu se bolj ali manj vsak dan obhaja podobna liturgija, dejansko je skrivnost tako zelo vezana na ta kraj, da se niti ne pokorava posebej tem običajnim našim cerkvenim koledarjem, ki jim po drugih krajih sveta ponavadi sledimo. Zelo me je nagovorilo, ker dejansko z večjimi čuti lahko tudi človek občuti pristnost te krajo, ampak ne gre sam za neke spominke, ne, da bi si nabavil neke dišave od tam, pa kako sliko naredil, ali pa milijon slik naredil od tistih krajev, pa kak kamenček je vzel. Ne. Gre bolj za tisto konkretno občutenje, aha, tukaj sem, kjer je bilo to. Pričemer pa seveda človek ne sme pozabiti, da vendar te skrivnosti bo moral seboj potem tudi sabo nesti in jih deliti naprej. Ne smih torej pustiti na kraju romanja samega, ampak jih v srcu gojiti, negovati, se spraševati še naprej. Tudi to, ta misel kardinala Pizzaballe, ki se ga spomnim iz enega dokumentarnega filma, da pravo romanje naj bi pustilo več vprašanj kot odgovorov, da potem nas še bolj spodbudi k iskanju resnice, ki pa je Jezus Kristus.
0: Kateri kraj pa je vaju najbolj nagovoril in zakaj?
2: Jaz se v resnici ne morem čist odločiti, ker mi je bila cela sveta dežela zelo nagovarjajoča, ampak če bi mogla en kraj izpostaviti, to obisk tempeljske ploščadi. In sicer zakaj? Nagovorilo me je sobivanje oziroma nesobivanje različnih verstev. Tisočletja zgodovine na tem kraju. Sem na njej, na tej ploščadi razmišljala, kaj vse se je tam zgodilo. Že čisto na začetku, ko je bila samo skala, ko je bila samo gora, Morija, je Abraham daroval Izaka. Potem so zgradili tempelj, so zgradili ploščat in tempelj. Potem za časa Jezusa, ko je bil Jezus tam darovan, pa ko se je zgubil, kakšne skrbi so njegovi starši imeli na tem gromozanskem prostoru in s toliko ljudmi. Potem, ko je Jezus razgnal tempeljske prodajalce in tako naprej. Potem, ko so ga porušili, ta tempelj, ko je postal sveti prostor muslimanov, resnično nagovarjajoče. Toliko verstev ga ima za svetega in sobiva ali pa ne sobiva.
0: Jernej, boš ti še kaj dodal, tvoj najljubši kraj in zakaj?
1: Sam bi mogoče zbral cerkev Božjega groba ali pa z drugimi besedami cerkev Jezusovega vstajenja, bi lahko tudi rekel, ker ni se končalo pri grobu, ampak Gospod je vstal in živi. Tam dejansko res znotraj ene cerkve je več krajev, ki res človeku nudijo veliko možnosti za globoko refleksijo. In je v bistvu tudi tak velik preskok, ne? Človek pride dejansko po stopnicah na Kalvarijo ali pa po stopnicah z Kalvarije, naredi nekaj korakov naprej, pride v Božji grob in se potem v tem istem trenutku lahko zave. Grob je na nek način mesto, kjer človek ponavadi misli, da vlada smrt, po drugi strani pa ta grob mesto, kjer je smrt bila premagana. Ta intenzivna občutja se lahko tudi, to bom upam, da še kdaj drugič malo bolje doživel, da se res lahko človek poljubi.
2: Jerica, kaj pa tebe? Kaj te je najbolj nagovorilo?
0: Mene je najbolj nagovorilo Galilejsko jezero z okolico. Po eni strani zaradi tega, ker sem sama velika ljubiteljica narave, predvsem vode, in se mi zdi simpatično, da je bil tudi Jezus tak, da je rad svojim učencem govoril sredi narave, na gorah, ob vodi, v jezeru. Po drugi strani mi je bilo pa zelo nagovarjajoče, ko je naš vodnik Pater Peter Galilejsko jezero označil kot kraj, kjer se je zgodilo največ čudežev oziroma kot največje svetišče na svetu. Ravno zaradi tega, ker se je v njem, na njem in ob njem zgodilo največ čudežev. In mi je to zelo nagovarjajoče in biti sedeti ob tisti obali, gledati valove, se čuditi temu stvarstvu in zraven Božji moči in vsemu temu, kar je Jezus tam naredil, se mi je zdelo en velik blagoslov in nekaj zelo lepega, kar mi ostaja v spominih v mojih mislih še danes. Ob koncu oddaje bi se želeli župnik Jože, romarji Marjeta, Jernej in Jerica ter tehnik Bojan, ki smo oddajo pripravili, zahvaliti za vašo pozornost, sveti deželi pa zaželeti obilje prepotrebnega miru znano sklepno pesmijo, ki v francoski različici pravi: Prinesli smo vam mir, oznanjamo vam mir, oznanjamo vam mir v Jezusu, oznanjamo vam veselje, oznanjamo vam ljubezen. Šalom.

Dobro nedelja in dobro jutro, dobri ljudje. 12. julij je danes, štejemo 193. dan v letu. Ostaja nam točno še 172 dni. Ja, smo že čez polovico. Naj bo današnje jutro prijetno, dajmo mal prezračiti svoje hiše, stanovanja in si skuhati za začetek eno dobro kavo, da jo spijemo v miru in naredimo kakšen plan za današnje lenarjenje. Dobro jutro privoščimo in naj bo čim bolj na kamot.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: prva ponovitev.
1: Knjiga Emo.
2: Danes vas vabimo k branju romana Kamp avtorice Alenke Vesenjak. Če ste že kdaj dopostovali v kampu, boste v tej zgodbi zagotovo prepoznali kakšen znan obraz, navado ali simpatični pripetljaj. Dogajanje je postavljeno v hrvaški nudistični kamp, kjer zasebnost hitro postane skupna stvar, vsak prihod novih gostov pa prava mala senzacija.
3: Ko je zimoval, je bil skoraj anonimen, agilen moški v zrelih letih z nekaj dni staro brado, ki je v lokalni konobi pojedel nekaj nežlico, nekaj malega spil, vrgal karte ali na televiziji pogledal kakšno tekmo. Potem je doma lahko ure dolgo zrl ekran telefona, kjer si je predvajal kamero v živo z glavnega trga. Če ga je začela naseljevati otožnost, je brž ostal, si upral jaboko, zagrizel in šel hoditi v morju. Hitro je hodil se do rta, kjer je stal mali svetilnik. Naslonil se nanj in pogledal čez veliki zaliv. Tam je bil kamp in tam je bil majstore Nikola, človek, ki ga je vsak poznal in marsikdo potreboval. Legenda Nikola, klepetav, celoglasen, družaben, zahece, avtoriteta, ko nastopi nujnost. Užival je v svoji vlogi. Majstore Nikola.
2: Skozi zgodbe različnih dopustnikov avtorica z veliko humorja, topline in odličnim občutkom za medčloveške odnose razkriva vse tisto, kar nastane, ko ljudje več dni živijo drug ob drugem. Ob zabavnih situacijah roman odpira tudi resnejše teme prijateljstva, osamljenosti, izgube in medsebojne pomoči. Roman Kamp je lahkotno poletno branje, ki vas bo večkrat nasmejalo, hkrati pa spomnilo, da so prav drobni trenutki in pristni odnosi tisti, ki naredijo dopust in življenje nepozabno. Če iščete knjigo za plažo, kamp ali domačo teraso, je to odlična izbira. K branju današnjega romana z naslovom Kamp avtorice Alenke Vesenjak sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.

0: Radio Velenje.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh eventim prodajnih mestih.
5: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ljubljančani na referendumu odločajo o parkirnem odloku. Tudi lani se je v Slovenijo preselilo več prebivalcev kot odselilo. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković referenduma ne namerava udeležiti. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bodo v Atlanti za nastop v finale pomerili z Anglijo, ki je predtem z 2-1 po podaljšku premagala Norveško.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Z vami Radio Velenje na Kamot.

Maja Oderlap, vsem želim eno lepo, dobro jutro. Upam, da ste malo poležali. Saj vemo, nedeljsko jutro je najlepše tisto, ko se zbudimo brez alarma. In zato naj bo danes nedelja brez slabe vesti. Prav zares. Če ste si skuhali prvo, morda že drugo kavo, potem jo privoščim, da jo spijete v miru, doma, na terasi, na balkonu, kakorkoli že, in da razmišljate predvsem o ničemer, če pa že, pa o samih dobrih rečeh. Eno prijetno, dobro jutro ali pa dober dan želimo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.

družimo se skupaj na Kamot na drugo julijsko nedeljo in kakšne osvežilne pijače so v poletju vsakodnevno gotovo na naših jedilnikih. Je pa pregled Zveze potrošnikov Slovenije v okviru programa Veš, kaj piješ pokazal, da brezalkoholni radlerji skoraj ne vsebujejo alkohola, torej smo lahko brez skrbi, si kakšnega privoščimo, brez slabe vesti, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da zaradi velike količine sladkorja in vpliva na odnos otrok do alkohola niso ravno primerni za vsakogar. No pa dajmo pogledati konkretno. Povprečna pol-litrska pločevinka, torej ena pol-litrska piksna, vsebuje nekje 7 čajnih žličk sladkorja, jaz zdaj me skor stola vrgel, s čimer človek preseže strožje priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije za dnevni vnos prostih sladkorjev. Torej en radler, 6 žlic cukra. Ja, to je kar velik, če vprašate mene, ampak ja, tu pa tam je pa treba malo grešiti, ne? Sej, če ni tako zelo pogosto, tu pa tam pa lahko zamižimo. Recimo, vsaj ob nedeljah.

0: Radio Velenje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Uživamo poletje.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
3: Iz ruzaka besed smo danes potegnili zanimivo besedno zvezo, ki jo kar radi uporabljamo takrat, kadar smo v avtomobilu. Ko se nam zgodi, da se nam kam mudi, smo lahko zelo nervozni. In glej ga zlomka. Prav zna se zgoditi, da se nekdo pred nami jajca. Glagol jajcati se namreč označuje počasno, previdno premikanje, lahko pa tudi obotavljanje, nerganje in kompliciranje. Gre za pogovorni slovenski izraz, ki ima več pomenov, odvisno od konteksta. Če nam nekdo reče, zakaj se tako jajcaš, običajno misli nekaj v smislu, zakaj zavlačuješ, zakaj se obnašaš neresno ali pa zakaj kompliciraš in delaš neumnosti. Kar največkrat pa, kot že rečeno, besedo jajcati se slišimo, kadar smo za volanom. Ta pred menoj se tako jajca, nikamor ne bomo prišli. Torej, šofer pred menoj se obotavlja, zavlačuje, se ne loti vožnje resno, zato bomo kmalu obstali. Mnogokrat pa besedno zvezo jajcati se uporabljamo tudi takrat, kadar smo neresni ali pa počenjamo neumnosti. Kaj se tam jajcaš, slišimo. Torej, kaj tam brez veze počneš? Če ste ravno pred pomembno odločitvijo, kar pogumno. Jajcanje navadno prinese več slabe kot dobre volje. Pa vse dobro želim do prihodnjega petka, ko iz ruzaka besed vzamemo posebno narečno besedo ali pa besedno zvezo, ki nam je v pogovornem jeziku še posebej blizu.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sinoči je del države zajelo neurje z močnim vetrom, padala je tudi toča. Zaradi del je oviran promet na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovengradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovanje oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmate. Oboroženega roparja, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja in ga je policija iskala na širšem območju, so našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna sela. Prve ugotovitve kažejo, da je bil 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi pred dvema dnevoma streljal na moškega v Pulju in nato pobegnil. Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so sicer povedle z 2-0 v nizih, a so nato gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3-2.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Z vami Radio Velenje. Na kamo.

Lab na drugo julijsko nedeljo, 12. smo danes, dan za počitek, zato da damo možgane na off, da si privoščimo poležavanje na ležalniku, na katerem nas ne bo nihče preganjal. No, če ravno začenjate dopust, potem si dajte duška, ker bo vse počakalo, tudi šef in delo. Naj bo en dober dan.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletov dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
6: Prva ponovitev.
7: Peta smena. Podcast Radia Velenje.
8: Drage naše poslušalke in poslušalci, dobrodošli v podcastu Radia Velenje, peta smena. Mišo Melanšek je današnji gost. Predstavim ga lahko kot najstarejšega rokerja v Šaleški dolini, je mož, oče dveh sinov, že nekaj časa pa tudi dedek. Nekoč gostinec, sicer pa glasbenik z veliko začetnico. Gospod Mišo, sem kaj pozabil?
9: Zdravo, najprej vsem skupaj. Najstarejši, še živeči aktivni roker v Šaleški dolini, to je pa pomembna zadeva. Ne, drugo pa se ok, no tem ni problema.
8: Pa če začneva z glasbo, se še spomnite trenutka, ko ste se kot otrok prvič srečali z glasbo in rekli, to je to, jaz se bom pa s tem ukvarjal?
9: Ja, seveda se spomnim, to pravzaprav niti ne, ker sem bil tukaj mlad, ko sem jaz začel igrati v domači gostilni, da spomnim se igranja z bratom, bil sem star 5-6 let, takrat sem začel igrati, oče je igral harmoniko, brat tudi harmoniko, jaz sem pa na bobne, ker kaj drugega pač nisem mogel roke prijeti oziroma nisem mogel napihnati, ne, to, ker pozdaj sem potem šel na trumento in harmoniko, glasbena šola pa tako. Ja, začeli smo res v naši domači gostilni in bismo prava atrakcija, moram povedati. In prvi naš pil, ki je pa bil, ki se je pa zgodil, cirka 2 km tam nad pokopališčem v Podkraju. A pa je to bil pravi podvig, da smo mi tega prišli. In tako neko poroko smo igrali, bil sem star cirka 6 let, nisem še šel hodil, še v šolo, nisem, ampak šel v vrtec. Pravi podvig je bil pa še potem, ko so me pripeljali nazaj, oziroma ko smo šli iz te Okseti domu v nedeljo zjutraj in smo mogli mimo vrtca. V vrtcu, v pesju, je bila pa taka navada, oziroma običaj, da so vzgojiteljice stanovala v vrtcu. Tako še prej so imeli tam stanovanja in so tam stanovale. Mi smo šli pa tam okrog pol sedmi zjutraj, vem, da je bilo že svetlo vse ne, in mimo vrtca. Kako zdaj, da ne bi mene učiteljica videla, oziroma vzgojiteljica, da jaz grem iz Okseti iz Špila. Ona da sta bila ene metrovento pod pazduho, Franc Borovnikov, da je že pokojna, ampak dober muzikant je bil, je imel harmoniko na rami, moj bobni je bil pa tak klasični velik, pa še tak vir, drugi so smivali gran, smo mine pa na takmo muzičku, male molujeteno in jaz sem se potem, ko smo šli mimo vrca, sem se skril za bobni in sem počasi prišel, da so me potem, da so me spravili domov in to je bil tis prvi začetek. In to je bilo tako, ko se je začelo. In jasno, moj oče je bil tis, ki je začel zapravo s tem. Oče je iz Velenja drugače, sicer so prihajali Melanšek iz Dubnega, ampak on je v Velenju živel skozi med drugima vojnama svetovnama. In on je še takrat igral, on je bil poznan muzikant, igral kromatično harmoniko, isto tako kot je tudi jaz igram, pa tudi brat. In po njega so hodili iz Velenjskega gradu so s kočijo prišli oni gospoda in so ga pripirali gor in on je to potem tam igral. On je bil takrat ogromno dare vedno, bil strašno lepo zrihtan, zato sem v eni knjigi Špancije postane Velenje videl sliko, kak je bil frajer, moče takrat očitno je to se vrgo pomerno. No in to je dejansko se lahko nemamo zahvalimo in to je najprej brat, ki je tudi 4 leta starejši od mene, začel s harmoniko, no potem pa tudi jaz kot bobnim. In potem sem pa nadaljeval tudi jaz harmoniko v glasbeno šolo, me je tudi gospod Planko učil, to, ko sem bil star tam nekje 8 let. No, ko sem bil star pa 10 let, sem šel še pa na trobento, prepeč ni šlo, ne? Ker sem bil še premlad, nisem mogel piha, taka bila. In sem začel pri profesor Tavšiču v Šloščani, potem pa pri profesor Marine Starešem v Velenju, pa potem pri muzika.
10: Kako pa potem do rock'n'rolla?
9: Ja, do rock'n'rolla je pa pravzaprav, če se je pa mogli zgoditi. Enostavno se je to mogli zgoditi, ne, in to smo bili stari takrat fanti, 14-15 let, prišli so ven zadeve, prišli so Beatli, prišli so Stonesi, prišel je Radio Luxemburg, ne, in to je se moglo zgoditi in mi smo takrat potem nekje nabrali inštrumente skupaj. Prvo je čevalec, ki smo ga dobili, to bi mogel pokazati, ker to je grozovito bilo, smo ga dobili od mojega očeta, ker smo ga v gostilni imeli, ampak smo mu, je bilo treba cel popolno koruzo pobirati na njivi, da je potem na to čevalec, da smo mi potem lahko špilali. Zdaj pa, prvi začetki, kak je prišlo do tega, ni bilo magnetofono, ni bilo seveda, ni bilo teh, ni bilo interneta, ni bilo nič, ne, in tudi si mogel si zapisati, čeprav, dobro, jaz sem nadaljist, ampak tak dobro, pa nisem bil, da bi se kaj iz radija pisal dol. In pride ven Hey Jude na Radio Luxemburg, potem smo pa v pesmi bil tak ezlek, se je tudi reklo, tam je bila trgovina in tam smo se mi izbirali vsak ponedeljek ob 7:30 zvečer, takrat so spuštali Hey Jude. To na 2 meseca, da govorim približno na pamet. In mi smo to poslušali, pa leteli hiter k nam, teda čez Pako na Marof, pa probali. Ne? Aha, dobro, tak in potem smo prišli do enega dela, kaj pa naprej, ja, bomo pa drug teden. In tako počasi smo jih dejansko tako, na tak način, ko bomo študirali.
10: Zdaj ste tudi eden od soustanovitelji oziroma, ja, soustanovitelji in članov skupine Ave. Doživeli ste številne odre.
9: Doživel sem, ja, stal sem tudi na odru s številnimi jugoslovanskimi glasbeniki. Delili smo se odr, sigurno s številnimi jugoslovanskimi glasbeniki za Ave. Stvarno, moram že piti, mogoče malenkost nazaj, še pred Ave, ne, še pred vojsko, je bilo to, so bi še potem Črni Angeli, iz band iz tega, pravzaprav potem je izhajal Ave. Ne, da smo potem ta ansambl ustanovili med tem, ko sem jaz bil pri vojakih, oziroma, ko sem igral v Ankaranu v švedskem naseljeni 3-4 mesece čez poletje, se potem začel ustanavljati Ave. In ko sem prišel nazaj, mi je rekel, da je poklical, in ko čuje, da smo pa te dač, dajma se zmeni, pa naredimo to zadevo do konca. In evo, še zdaj ni konca.
10: Starejši kolegi so mi povedali, da ste bili glasbena skupina, ki je imela svoj avtobus. Zakaj avtobus? Zaradi števila članov ali?
9: To je bil tak avtobus, to je bil atraktivn avtobus, dove. To je bil tak minibus, pol avtobus, pol kombi. Stvar je registriran za več ljudi, ampak mi smo imeli samo to, koliko nas je bilo, mi plus dva rodeja. To je šlo v to kombi in tako smo se tudi furali. Je bil pa predvsej podobno tistim avtobusom, ko so sicer včasih tudi, bom rekel, Romi, ker ne smeš reči cigane, ne? Bom rekel, Romi potovali in potem mi to v pesju, tam enke pride in gleda tist naš avtobus in on začne ponujati, da če bi mi prodali, je bil pa cigan, ko so potovali okrog, pa neko središče so imeli, pa to je bilo vse krasne, pa ljudje so bili. In smo pol, začne on, če bi mi to, eno pa, je rekel, imam pa jaz avtobus, tak bolj velik, kaj pa če bi mi to zamenjali? Mislim, pa če sem bil malo zlobno, pa sem se začel marheca z njim. Jaz rekel, ne vem, imaš Raufang tvoj avtobus? Raufang. Ja, pa kaj pa, ko greš tam, ko je, kak podvoz, pa kak, ja, a se da Raufang snet? Ja, seveda se da Raufang snet, vse se da. Ej, šta lepo, pa naprej sem ga malo, vedel, vsi so se obračali v kot, ne, pa pride mama, gospa je tam iza vogala, pa mu nekaj reče, pa pravi on, ne mama, niso naši, sem, avto me zanima, ja mislim, da smo mi skupne, ja ne, ne smo. No in s tem avtobusom smo res pripotovali tudi kar nekaj let turneje 46 dnevna, recimo, se zgodi na enkrat, ne bo noro. Hodili smo v Beograd snemat, posod smo, tako bi bil res tak. Avebus smo rekli, Avebus.
10: Avebus. Ja. Torej ste tudi multiinstrumentalisti, igrate številne inštrumente. Bas je vaš primarni, verjetno?
9: Zdaj je zadnja leta, pa tako naprej je. Prej je bil, preko sem že povedal, sem začel z bobni, potem bila harmonika, potem bila trobenta. Instrumentov se kar nekaj naredil, no. Tudi mladinska godba prihala je bila in tam smo tudi igrali. Potem sem pa seveda ravno zaradi tega, te elektrike, ki je prišla, kitare, rock and roll, pač trobenta ni pasala, no. So potem sodelali bende, ampak ne pri nas, mladi levi, potem ko zdaj, pa to je druga zgodba, ne. In potem sem šel na kitaro in potem sem še vmes igral klaviature, orgle, pač igral sem bobne, igral sem tisto, kar je pač manjkalo v bendu, ne. Ki je bil kak izpad, potem sem pa jaz mogel tisto igrati. Tako da, dobro, da te pihala pač ne grejo več, ker ne vadim, to moraš pač vaditi, rečejo, ko slovensko rečejo, ne moraš imeti amažuro, ne. Jaz se seveda nimam pri mojih 75-ih, sigurno ne več, pa če ne špilam, ne, če bi bil aktivn, je to drugo. Tako pa nisem, jaz sem dejansko da je ostal pri vas kitari, igram tudi tu, igram tudi v Dixieland, imamo v Celju krasen band, med samim profesori sem not, ki so odlični instrumentalisti in jaz sem prav vesel, no, da sem tudi z njimi igram. To mi je bil pravzaprav izziv, ne, da sem moral spet na novo študirati note, ampak na drug način v bas ključu, da tisti, ki vejo, kako gre to, je to, se treba nekaj naučiti, ampak ko si malo toliko star, ko si je, pač malo narodna zadeva, moraš več delati, kot pa si sebe.
10: Ko sem rekel, da igrate veliko inštrumentov, smo v mislih tudi tiste zvonce.
9: Zvončke, ja.
10: Poznali ste namreč tudi kot kralj zvoncev.
9: Vsaka stvar ima na svojo zgodbo. Sem se nekako nogometno tekma. Ne? In to se je sam tja in med njimi v meni pauzi ali pa v polcajtu so tudi zvončki prileteli not. To smo pa potem zdane noč kar dobro uspeli, tam smo nastopili na večjih festivalih tudi in smo krasno nagrado v Urbeku dobili, ravno s temi zvončki. Vera Šelic je tekst napisala Tebi mati, jaz melodijo, pa smo dobili kar krasno nagrado. S tem da vmes, dobro, da sem dan in noč omenil, ne, lahko ustanemo nekaj pri dan in noč. Tudi pri dan in noč ima spet na svojo zgodbo, ne, cela zadeva. In sicer, oni so iskali kitarista, mislim, takrat tudi bil malo fraj vmes, ne, in je potem pride k meni, da je prišel Otar Franc, da je prišel, ne vem, mislim, da je bil Franc, Frank, ja, a bi ti prišel k nam igrati? Jaz sem rekel, ne vem, da sem bil fraj, pa mogoče bi prišel, no, vse ni problema. Jaz sem, mogel bi priti na audicijo. Okej, jaz sem pa že toliko dolgo življenja skozi, da, ampak gledaj, če je tak red, je red, moraš še pa audicijo, nemaš kaj. Mi imamo audicijo, da gre to, da gremo na kitaro, da gremo obrekran kitaro, kako bodo zaigrati valček. V redu, da še zapoj nekaj, ne, čeprav so sili, ki vse, da jaz to delam, da počnem, da sem že 20-30 let prej to delal. Okej, v redu, pedi ven, iz plasa, da bomo pa super izmed, ne, in gre zasest, tribunal. In potem pa pridem nazaj in pravi men, verbot Milan, tišina, ne, gleda. Če bi bili mi za tebe, se ko čakaj, kjer je dan audiciji, jaz pri vas, ali vi pri meni, pa smo se zmijali, seveda si ga sveramo, no. In je potem dan je noč, ker, dobro rekel, da bi, malo pa tudi po moje zaslugi, no, da je doživo in preporod spet, ne, in nov zagon in smo kar nekaj naredili, nekaj pripotovali, z njimi smo tudi v Kaliforniji, smo tam igrali, v Los Angelesu, pa zeleni pa tam, ne, malo po tujini, seveda, jaz sem prej, medtem, ko je bil Ave, če naprej, če imate skočima, sam pa tega
10: se zanimivo,
9: sem potem malce pauziral in sem šel ansamblu Chic, tudi bi še reči instrumentalni kvintet, ne, ki se ga pol dejansko na mojo pobudo, ker že zdavno nismo bili kvintet, ne, že itak so štiri kovači bili štiri, pej, kolikor jih je, ne, sem potem mi to reč kar v Chic, pa petek, ne, in smo potem Chic nastali. In s Chicom smo pa ogromno naredili, ogromno smo prepotovali, preigrali Nemčijo, Avstrijo, del Italije tule, pa malo tam v meji v Švici, v Rihensteinu. Skratka, z njimi smo imeli kar eno lepo, lepo obdobje, sicer zelo naporno, ampak je šlo.
10: Zdaj, bili ste v rokerskih vodah, narodno-zabavnih vodah, bili ste radijski moderator tudi. Ampak vseeno, če bi morali izbrati en sam trenutek, bom rekel, te svoje glasbene kariere, kateri vas je najbolj zaznamoval?
9: Je težko zdaj tole reči, ne. Vse tri tekme so bile zanimive, torej bom rekel, tako kot Ave, tako kot Šik, tako kot Dan in noč. Tudi z vsemi sem doživel, krvičen bi bil, no, če bi rekel, da en je bolj, drugi manj. Jasno, da en del srca ostane posod, ne. Mal tam, mal tam, mal tam. Jasno, Ave še zdaj dejansko živimo. Masa bolezni vmes, jaz hvala Bogu ne, no, zaenkrat. In to še zmeraj laufa, drugo je pač zamrlo. No, Šik je dejansko nehal igrati takoj po vojni, ker nišlo več naprej, mi smo v Nemčiji zelo visoko kotirali. In tudi pri nas so, ne. In smo potem, nismo imeli več svoje opreme, niti nič, ampak smo si najemali tonske, to, ko je pač bilo in so ljudje to spet plačali. Organizatorje nam plačati, so bili krasni, naredi, to se dalo zaslužiti. V tem smislu, da si lahko tudi stroške pokrival. In mi smo se privošli takrat. Tonca, ki je vse oprema propelo, postavil, mi smo bili gospodje in so bili v Nemčiji. Kar nekaj se pa zgodila vojna in je iz tistih, kolikor je pač bilo, takrat zaslužka padlo na 30-40% gaže. To pa se ni dalo nič narediti iz tega. Ne? In potem smo sporazumno dejansko se vseli in šiki in smo rekli, da bomo pa počasi končali, ker mi peč ne gre več. Smo pa v Nemčiji priživeli ogromno špilov, velike srte smo igrali, velike zabave, velike prireditve in imam tudi krasne spomine, na vse prezabram.
10: Zdaj, uvodoma sva se že dotaknila malo vaše družine. Kakšen ste bili pa kot oče roker? Oba sina sta glasbenika, isto je poleg igranja v znani slovenski skupini Tabu tudi odličen tekstopisec. Ste spodbujali glasbeni talent pri sinovih? Vam je to ugajalo ali ste imeli druge načrte z njima?
9: Ne, nobeni načrte nisem imel. Jaz sem jih prezabral spontano šlo se. Pa nas v hiši so bili skozi inštrumenti. Tako je drugače, mi smo imeli trgovino že 40 let, dejansko imamo trgovino, ki to laufa in že v takrat je bilo vsega polno in tudi jaz sem sami želel. Sem tudi začel pa obema z bobni, ker sem že mala bila, sem na bobne dal, pa jaz tam to klenta, ta, pa te stvari, ne, je odnesalno in potem, da bi jih posebej spodbujal, nisem jasno v vas našel glasbeno šolo, to sem se potrudil, ne, isto, ki šel na klavir, Mitja je šel na tokala, oba sta bila uspešna, Mitja je celo bil državni prvak. Skratka, stvar je bila odlična, tako da ni bilo potrebe posebej, ampak sem pa ima pomagal. No, z nasveti, ker isto, ki potem šel na vas kitaro, je bilo treba nekaj pa vsem pokazati. Ne. Zdaj je lažje. Zdaj učencem, oziroma tisti, ki se učijo na inštrument, popolnoma čist dost drugače, ko je bilo pa takrat, ko sem šel na bas kitaro, ko sem moral iti, ko smo igrali v Ljubljani, sem bil leta 70, takoj po vojski, sem bil tam in en znan glasbenik je daži pokojni, mu je rekel kolega Istov, če ne, daj pokaž mi še to nekaj, no, na basu, da pa še kaj, ja, rekel, se zna, nisem hotel pokazati, ne, zdaj vidiš vse, ne, zdaj najdeš vse in je čisto drugače se učiti inštrument, tako ad hoc, ne, ko sem se jaz mogel, ne, pa moral, ne, takrat je bila kitara, ni bilo bas kitare. Kitara je bila v glasbeni šoli ali pa klavir bilo bolj za punce, ne, ni bilo za fantov, zelo malo je bilo fantov, mi smo pač fantov imeli bolj take udarne inštrumente, ne, tako za harmonika, trobina, ne droge, ko se temu reče, ne, ja.
10: Tako, malo sem že zdaj zašla v moje naslednje vprašanje. Ne? Doma imate, kot ste rekli, glasbeno trgovino. Zagotovo se srečujete z mlajšo generacijo glasbenikov. Kako so se spremenili časi od takrat, ko ste bili vi entuzijast, začetnik, glasbenik in sedaj, ko srečujete te mlade, ki pridejo po svoje prve inštrumente, recimo?
9: Najprej je zelo pomembna stvar se zgodila in sicer to, da so mladi glasbeniki zdaj vsi zelo, zelo izobraženi. Skorda vsak, ali verjetno vsak, ali pa približno vsak, na kakorkoli že, izhaja z glasbene šole. Tako ali drugače, ker vidim, ki pride basist not, ali pa pride trobentač, se sedi za klavir in odšpila klavir tako, da ki pamet stane, kot se temu reče, ne, vidite, so fanti res dosti večja izobrazba, tudi pevci, pevke, tu so več in manj šolani. Zakaj? Ker se je zgodilo takoj, ko smo mi se osamosvojili, so se zgodile glasbene šole privatne. Tako kot harmonika, tako solo petje, kitara, fretovnice, iz tam skosnega vas, moja svoja glasbena šola. Ne? To se je zgodilo, to je ena stvar. Drugo pa spet internet, spet to, da ko pride nekaj inštrument kupovati k nam, točno ve, kaj bo kupil. Ker on je že vse pregledal in to cvetov, na vseh svetovnih variantah, ponudbah teh inštrumentov, pa sebe, pa vse, vse točno ve, kar imamo mi in pride reče, tole bi kupil. Pride in kupi in gre. Pa nas je trgovina, da bi prišel z jale paska, se temu reče. Ne? Kar da, ne vem, če pride 5% nekaj bi pogledal. Ker skoraj, kaj ne gleda? Ampak pride s točno določenim namenom, včasih je bilo tudi drugače, da so fanti bolj prinarjo. Včasih je bilo pa prišla babica zraven, pa dedek, pa to bom gledal pa kupili frajtonerce in potem pa si se mogel pogledati, kjer ima dnar, ne, ima babica dnar, ali ima dedek dnar. Potem ima nega fokusira, da se ni pogovarjati. To je pomembno, da bo potem ali pa klavir, oziroma orgle sem bil takrat, če bo fanta, ker pa punčka, potem naštimaš lepo orgle, da potem babici za božiče zašpilala sveto noč. Sam to si zašpilo, pa babicom gledal, pa se je kar stopila, da bo prodalo.
10: Danes sediva v studiu Radia Velenje, vi ste začeli nekaj 10 let nazaj na eni drugi lokaciji, nam lahko poveste kaj več o tem?
9: Ja, to je spet ena zgodba zanimiva, ne? Mislim, da konc 70-ih let, začetku 80-ih let, mi smo bili, takrat je bil tudi razpis za spikarje in mi smo bili, mislim, da druga generacija. Prva generacija so bili gospod Lučka Marinškova, Aca Boleseva, Vito Koršek, pa še ene dva, trije, ki se dali ne spomnim, to so bili vsi arolati, učitelji, pa tako. Mi smo bili pa potem druga generacija. In ko je bil razpis za audicijo, da tule za radio, takrat smo bili že v Stolpnici, Efe, gor na vrh, so bili, no, pa smo bili s pozdraven in mi gremo izpredili na to audicijo, bilo 78 ljudi je bilo. To je bilo top ljudi, tam je polnen postopnica, da so stari. Jaz sem ta zadnji mi prišel takrat gor. Srečno stane to bo, ko se ko stane, jaz grem domov in odkim bom jaz tole prišel od za spikar. Lego, ki je rekel, čak tu, ok. No in pol rata iz prvi izbor, ne, potem v ožji izbor, pridemo v ožji izbor, da se prišlo tam, mislim, da ni 12-14. To smo bili tu izbrani, potem smo se pa začeli s Tamičom, smo tim avto rekli, da je bil tak mali bus iz, na šahto so ga sposobnici v Ljubljano, gospe Ajde Karanovi. Ona je pa potem ona mentorica za glasbe, za radijski jezik in za nastopanje pred mikrofonom. Spoštovana gospa, odlična mentorica je bila, pri njej se še potem še dvakrat bil. In mi potem hodimo tja na vaje, se vozimo s tem avtobusom vsak teden, enkrat. Ampak vedno manj se je bilo. Ona je imela pa tak sistem, da ni rekla tam na vajah, čuj, ti tebe pa ne rabo več, ne, ti pa ne slediš več, ne. Ampak je samo sporočila na radio, direktorici, da je bil takrat, tega ni treba več zraven. In na koncu sem se pa še noče z moja stojenka 4 vozi v Ljubljano. Ampak ajde nam je dala res toliko, ona je bila odlična, res je bila dober pedagog, znala ti je povedati, točno, jaz sem še, kot sem že povedal, še bil še dva tečaja, tako nadaljeval naprej na redu. In sem se malce kaj še potem naprej naučil. Kup stvari sem naučil, ko misliš, da smo niso pomembne pri govoru, ne? Ampak mene je to potem prav prišlo na odru, gor, kot voditelj prijeditev, mi smo za Mercator delali takrat v zlati dobi Jankoviča, ne, smo naredili sigurno 2000 prijeditev takih in drugačnih. In dosti je sodeloval tam zraven in je to prav prišlo. Zdaj si se nahtam preveč na radijski jezik, ker rad bolj po domače, kaj povem, lahko tudi pa ne bom.
10: Prav. Ko pogledate nazaj na svojo pot, precej je bilo tega, na kaj ste najbolj ponosni? Na dosežke, na ljudi, ki ste jih spoznali, ali na kaj povsem drugega?
9: Ja, dosežek je to. Je velik, da po 65-ih, a pa še več letih, še vedno stojim na odru in igram. Mar si do tega, te sreče nima, a je že dvakrat prekopan, ali pa ne more več, oziroma ga zdravje, ali pa mu ni več. Ne? Tisti, pa zapravo najbolj zamerim tisti, ko reče, me se pa zagabla muzika. Vem, kaj to reče, pa ti nisi bil nikoli muzikant. Ti si špilo za to, da si se kazal tam, pa tako naprej. To je, bi rekel, to je za mene velik dosežek. Jaz sem vmes bil tudi mentor. Ne? Ansamblom razno, Krajcari so bili eni, ko sem jih dejansko iz nule vse mi smo si skupaj, no, so se tudi zelo sodelovali, 10-12 let smo delali in smo naredili event, da so še zdaj še delajo, pa so se načili igrati zelo dobro. To so stvari, ko se lahko ponosni na njih, ne, pa na dosežke. To, da na koncu koncu mi je uspelo tudi dva otroka, sprav k muski, jaz sem pač zelo rad rekel nekako v intervjuju, da včasih se je rekel, da je cesar dal, da smo mi dali cesarju dva vojaka, ne, jaz sem dal pa roke dorobo dva glasbenika, ne, in to je definitivno prav, ne.
10: A ste tudi že dedek, tudi vnuki kažejo glasbeni talent?
9: Ja, da pa že imam, da je starejša vnukica od Izija, Iza je ravno zdaj edni prezvoje 15 let, ne, je počala absolutno običajakenja na osnovne šole Gustava Širiha, ki pa ima spod drugo zgodbo, ki bom pozdravlja tudi povedal. No, potem imam še pa dve vnuki, so vnuka v Ljubljani, a da vas je še popolnada. Gustav Širih, moj prvi band so bili The Jewels, ne, in prvi nastop je bil pravzaprav v osnovni šoli Gustava Širiha na naši valeti. Igrali smo na vrh v glasbeni sobi, tako eno odko prideš levo, tam je en umivalnik in tam smo se bi postavili in smo zaigrali par komadov. To je bilo pri mojih 15 letih, tu nekje. In prvi špil, ki ga je bil pa Istok, je bil na njegove valeti v osnovne šole Gustav Šilih, v pevske sobi, tako ko prideš tudi levo, tam ko je umivalnik. Tam so se polnice bil pa Pontiak. Ne, in torej po toliki letih, ne, tako da je nekaj na tem. No.
10: Zdaj vsakemu našemu gostu v peti smeni postavimo zadnje vprašanje, vedno isto vprašanje. Torej, 75 let Velenčan, a vemo, kam gremo?
9: Je to politično nekorektno vprašanje. Ali pa
10: ne rabite se navezati na politiko.
9: Ja, ne se tudi mislim, jaz na politično. Teda ni problema tu s tem. Jaz imam zmeriš upanje za to naše Velenje. Sem moramo biti vsi za skupno, bo ta vos vleč. No, mene blazno moti, ko jaz berem te komentarje in pljuvanje po delu ljudi, turistični delavci, ki se trudijo, da bi nekaj naredili, pa jezero, vsi pljuvajo po jezero, in ga same slabe stvari ne govorijo, a ljudi je vedno več na jezeru, ne vem zakaj, a nočejo, da imamo ta turizm, kaj se bomo pa šli potem, ne. Tako da, imam upanje. Ja.
10: Bo Velenje še ostalo rokarsko mesto?
9: Ja, osim pa imamo pozdraviti, to je zelo... Jaz stanujem blizu mladinskega centra. In tam se dogaja, ko ne bude, tam se dogaja kup stvari, ne. In jasno, tudi včasih, ko jaz tem rečem, pod polštrom mi zašpile ob eni zjutraj, ne. Pa me ne moti, ja. Včasih tudi to napil, da se šel tega, pa me napivo, se so točno vedeli, zakaj sem prišel tega, ker ne morem spati, ne. Tako da, slovo pivo, ne pa bilo vse vred, ne.
10: Nito super. Pivo. Torej, gospod Mišo, ste prava enciklopedija, verjetno bi lahko posnela še nekaj ur tega pogovora, ampak žal smo časovno omejeni. Predvsem ostanite zdravi in srečno.
9: Delam na tem. Hvala.
7: Peta smena. Podcast Radia Velenje. Radio Velenje.
11: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
13: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred počitnicami predvidoma še ena seja. Več tisoč ljudi na nadaljevanju protestov v Albaniji. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krža. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Novica z košarkarskega parketa. Slovenija je uspešno začela evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo do 19. julija. V uvodni tekmi skupinskega dela je premagala Češko 77 proti 54. Slovenija bo igrala ponovno danes ob 18:30 proti Izraelu. Zadnjo v skupini D pa jutri proti Romuniji, prav tako ob 18:30.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrinje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamut.

Dober dan, želi Maja Oderlap na današnjo nedeljo 12. julija. Ja, poletni čas pravijo, da je najbolj idealen za dobre knjige, za tiste prave, če vprašate mene, ne elektronske, dejmo biti še malo retro. Naj danes tudi misli ne uhajajo preveč k ponedeljku, ker je do tja še daleč. Gremo lepo počasi. Najprej južna, še prej, če ste ostali pozno, kakšna dopoldanska malica, potem pa nedelja, torej danes ne delamo preveč. Če pa že, pa naj bo kaj lepega. In naj bo predvsem na kamot.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštanj. 031-776-500.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
0: Obožujemo poletje, ker

Jutranji kazalci se tik-tak bližajo poldnevu in zdaj tudi Maja Oderlap vsem maham iz studija Radia Velenje. Naša Andreja Petrovič prevzema krmilo in nas pelje v današnji nedeljski popoldan. In dragi naši, ne pozabiti, tudi počitek je dovoljen in naj bo danes prvi na seznamu.

0: bare, baby, do the conga.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Celje je prejelo naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Kongresni Kana trdi, da so ga pridržali judovski naseljenci. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Kržo. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puškem štiri ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Oboroženega roparja, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja in ga je policija iskala na širšem območju, so našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna sela. Prve ugotovitve kažejo, da je bil 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi pred dvema dnevoma streljal na moškega v Pulju in nato pobegnil. Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Britanski mediji slavijo Juda Bellinghama, ki je z dvema goloma na četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju popeljal Anglijo v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norveški mediji obžalujejo izpad svojih nogometašev, a hkrati poudarjajo, da z visoko dvignjenimi glavami zapuščajo svoje prvo svetovno prvenstvo po dolgih 28 letih.
1: Vreme.
2: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zaradi prireditve bo cesta Celje Krško v Laškem zaprta med 6:30 in 7:30 popoldan. Cesta Poljana Šentvid je do 15 ure zaprta v Črni na Koroškem. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na znano brezplačno 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
6: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Andreja Petrovič.
5: Dobar dan, družba, eno lepo in mirno nedeljo vam želim vsem tistim, ki ste v naši družbi v Šaleški dolini in okolici Savinjski na Koroškem in tudi na Primorskem. Naj bo današnji nedeljski dan 12. julija zapolnjen z dobro glasbo, počitkom in sončnimi žarki. Z vami Andreja Setja do 5:00 popoldan, začenjamo z ansamblom Saša Avsenika in tole kar drži, mladi smo.

0: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
1: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška, Savinska, Koroška. Medikum, z nami ste varni.

0: Helena Blagne in Moj dom, krasna pesem za tole nedeljsko popovdne, 20 je čez 12, družba, dober dan. Zdaj, če ste med tistimi, ki zgodaj zjutraj vstanete, potem je nekaj najlepšega, če gremo v gore in opazujemo sončni vzhod. Danes smo ga lahko doživeli 20 minut čez peto, sončni zahod pa bomo opazovali 9 minut do 9 ure zvečer. To pomeni, da bo dan trajal 15 ur in 31 minut, treba ga je maksimalno izkoristiti, prijetno in v lepi družbi.
1: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.
0: Ko združimo moči Slovenci in Hrvati, vedno pade kakšna dobra glasba. Tukaj so Grupa Vikor in Izak Palma. Dobar dan. Dobar dan.

0: Alfi Nipič in njegovi muzikanti Čin Čin, če ste ravno pri kosilu, vam želim dobar tek in seveda nekaj treba dati tudi na zob. Minuta je čez pol eno, Velenje 26 stopinj, Dramlje 27, Ravne na Koroškem 28 in Uršlja Gora 16 stopinj. Popoldne večinoma sončno, čeprav imamo trenutno v Velenju malce oblačno in pa najvišje dnevne temperature do 30 stopinj. Jutri že nov delovni teden prinaša pretežno jasno vreme, tudi v torek in sredo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, najprej obvestilo, zaradi izvajanja gradbenih del je še danes vzpostavljena popolna zapora voza z Kidričeve ceste do centra Novo v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ni mogoč, za pešce je urejen in ustrezno značen varen prehod. Dostop z vozili je omogočen z druge strani in sicer z vozom iz smeri Šaleške ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem zaprta med pol peto in pol sedmo. Cesta Poljana-Šentvid je do 15 ure zaprta v Črni na Koroškem. Previdno varno in z nasmehom do cilja, če vi opazite kakšno zaporo, nesrečo zastoj, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ena sama je mama, imejmo jo radi, dokler jo imamo. Lojze Slak in mama.
2: Na svetu je mnogo lepe.

Nekaj dobrih italijanskih ritmov. Alan Sorrent je bil v naši družbi 18 minut je do 1 ure popoldan. Ja, nedelje so ravno primerne za sprostitev, za poležavanje in lenarjenje, zraven odlična glasba na Kamot na Radio Velenje in seveda branje aktualne številke tednika Naš čas. Verjamem, da že veste, no, za vse tiste, ki ste morda preslišali podatek, pa naj povem. Kandidat za najosebnost maja je postal Robert Goter, so bili pa kandidati Franc Ravnjak, Franc Špegel in Robert Goter. Izglasovali ste prav slednjega in kdo je tisti, ki prejme lepo nagrado strani naše medijske hiše, preverite v tedniku Naš čas, pa prijetno branje. Tole pa je za tiste, ki obožujemo morje in vroče dni. Nace Junkar, slovenski mornar.

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
1: Ne zamudite.
4: 30. august, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
1: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Otto Pesner, kvintet Dori, cvetje v poletju. Imamo lepe rože, treba jih je samo zalivati sploh v vročini, ampak na vse zgodaj in pozno zvečer, ko se vse ohladi. Slaba minuta je do 1 ure popoldan, ko sledijo na Radio Velenje sveže aktualne novice. Takoj zatem pa se nam pridružijo Domen Kumer s prijatelji, hočem polko nazaj, tako da ostanite v naši družbi.
1: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krža. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković referenduma ne namerava udeležiti. Italijan Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev se bosta danes ob 17. uri pomerila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za peto lovoriko na turnirjih velike četverice, Zverev pa bo iskal pot do druge. Ne glede na razplet finala bo Sinner ostal številka ena.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoji na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi prireditve bo cesta Celje Krško v Laškem zaprta med pol peto in pol sedmo uro. Cesta Poljana Šentvid je do 15 ure zaprta v Črni na Koroškem. Srečno in umirjeno do cilja. Če opazite vi nesrečo, zastoj, kontrolo, povejte na nič 80 13 niž 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
2: Dobar dan in ene lepe srčne pozdrave pošiljamo vsem, ki nedeljsko kosilo preživljate ob naših radijskih valovih. Naj nam tale nedeljski mir prinese novo energijo za prihajajoči teden. Tole uro začenja, kot sem prej že napovedala, Domen Kumer s prijatelji, hočem polko nazaj.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

Šaurinka, povejte ji, da jo imam rad. Kako se tole lepo sliši, kaj ne? 9 minut je do pol druge ure popoldan. Nedelje danes v Šaleški dolini, malo sonca, precej oblakov, ampak pomembno je, da smo zdravi, da se imamo lušno in da tole nedeljo preživljamo skupaj. Ravno prebiram, kaj pomeni današnji 12. julij. Obeležujemo kar dva pomembna mednarodna dneva pod okriljem Združenih narodov, in sicer Mednarodni dan upanja, vse veste, kaj pravimo, upanje umira zadnje, in pa Mednarodni dan boja proti peščenim in prašnim viharjem. Tudi to je precej zanimivo. No, tega še jaz nisem doživela, menda pa je kar hudo, ko pride tale vihar. Pustimo zdaj tole ob strani, hitro skok na Facebook profil Radia Velenje, objavila sem eno našo studijsko fotografijo, pod njo pa lahko komentirate in napišete, če imate kakšno glasbeno željo, zato ker ob nedeljah popovdne tam nekje v pol petih zavrtimo tri vaše glasbene želje. Torej v tem trenutku imate enkratno priložnost, da zapišete svojo glasbeno željo in morda jo tudi slišite. Gugu, ojaja, onene.

0: Zakaj pa ne malo nora sva? Včasih je kar fino, da smo malce otroči in pa tudi malo nori. Pol dve ura preverimo temperature. Velenje 27 stopinj, Šentjur 28, Šmartno pri Slovengradcu 27 in Uršlja gora 19 stopinj. Popoldne večinoma sončno, čeprav imamo v Velenju trenutno oblačno in pa najvišje dnevne temperature do 30 stopinj. Jutri je pretežno jasno, tudi v torek in sredo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, pozdrav na naše ceste. Najprej obvestilo, zaradi izvajanja gradbenih del je še danes vzpostavljena popolna zapora uvoza Skidričeve ceste do centra Nova v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ni mogoč. Za pešce je urejen in ustrezno označen varen prehod, dostop z vozili je omogočen z druge strani in sicer z uvozom iz smeri Šaleške ceste, zastoj pa na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. No, zaradi prireditve bo cesta Celje Krško v Laškem zaprta med pol peto in pol sedmo uro. Cesta Poljana Šentvid pa je do 15. ure zaprta v Črni na Koroškem. Kar nekaj aktualnega dogajanja na naših cestah, previdno, strpno in varno do cilja. Če v tem trenutku pazite radar za stoj nesrečo, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Tale pa zelo lepa. Dobro poslušajmo besedilo Ansambel Naveza, če lahko bi me slišala.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na današnji dan.
1: 10 minut je do 2 ure popoldan, danes je 12. julij, preverimo, kaj je pisala zgodovina. Leta 1945 so na današnji dan po dolgih letih proučevanja puščav v Združenih državah Amerike namestili prvo poskusno atomsko bombo. Leta 1962 je skupina Rolling Stones v Londonu izvedla prvi javni nastop. O, tole pa jaz pogrešam. 12. julija leta 1971 so se na nekdanjem velenjskem letnem bazenu kopali prvi kopalci in jaz imam na velenjski letni bazen strašno lepe spomine. Na današnji dan leta 1999 se je rodil nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik, velenjski športnik leta 2019. Leta 2004 je Kobarid in okolico prizadel potres z močjo 4,5 stopnje. 12. julija leta 2010 so v termah Topolšica v Cepkovem gaju novi 27 hišic naselili prve goste. Leta 2016 pa sta slovenska plezalca Janja Garnbret in Domen Škofic zmagala na tekmi za svetovni pokal v športnem plezanju težavnosti v Franciji in poskrbela za dvojno slovensko slavje. Če pa vi danes karkoli praznujete, se veste, vse najboljše, zdravja in sreče želimo.
2: Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Med počitnicami na sodiščih tudi naroki za smrt moškega na Pohorju in uboj svaka na Bojancih. Umrl ameriški senator Lindsey Graham. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom postal prvak mladinskega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Za Hrastničana bo to prvi Grand Slam naslov v konkurenci dvojic in drugi letos, potem ko je na začetku leta osvojil odprto prvenstvo Avstralije med mladinci. Nov velik izziv pa je pred vrati v članski kategoriji. Šeško je dobil povabilo organizatorjev za nastop na turnirju ATP v Umagu.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestran. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi prireditve bo cesta Celje Krško v Laškem zaprta med 6:30 in 6:30. Cesta Poljana Šentvid je do 15 ure zaprta v Črni na Koroškem. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo žival na cesti, povejte na 0813-02.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
4: Dobar dan, družba. Topel nedeljski pozdrav vsem, ki danes morda uživate ob Velenjskem jezeru ali na sprehodu okoli hriba. Naj bo prijazna in omiljena nedelja, to vam želim, Andreja, vaša družba vse tja do 5. ure popovdan. Tole poznamo. Fehtari in Šaci, Radio na glas, 5 jih je čez 2 uro popoldan.
6: Šaci!

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite.

0: je Radio Velenje.
1: Lokalno popovdne.
2: Tako je, 8 minut je do pol tretje. Začenjamo z nedeljskim lokalnim popodnevom aktualno dogajanje v naši velenjski občini in tudi širše. Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce. Lani je Velenjska plaža zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci in bila že osmič zapored izbrana za najboljše naravno kopališče v državi. Dober obisk je tudi rezultat velikih vlaganj, ki jih temu območju namenja mestna občina Velenje. Po lanski obsežni prenovi plaže v vrednosti približno 800 tisoč evrov so tudi letos nadaljevali z izboljšavami, kar se vsekakor obrestuje, meni velenjski župan Peter Drmol.
3: Se je zdaj pokazalo, zakaj se je splačalo več kot 10 let vlagati v to velenjsko plažo, ki je res naš v tem trenutku turistični biser, pa ni edini turistični biser, imamo tudi zelo veliko ali več teh biserov. Je pa sigurno velenjska plaža en izmed magnetov, ki privablja ljudi iz drugod v naše mesto. In če bomo znali seveda to izkoristiti tudi na način, da bomo tem ljudem približali tudi druge naše bisere, potem je seveda tudi to pravzaprav zgodba razvoja tega turizma, o katerem veliko ljudi veliko govori, mi pa poskušamo seveda tukaj tudi z dejanji potem stvari premikati na bolje.
1: Lokalno popovdne.

0: Atomic Harmonic, ustnice brez poljuba. Vsi tudi vi želite tiste prave iskrene poljube, ki jih morda pogrešate? Potem upajte. Minuta je čez pol tretjo, preverimo, kakšne so temperature. Velenje 27 stopinj, Celje 28, Dravograd 27 in Urša Gora 17 stopinj. Popoldne večinoma sončno, čeprav imamo v Velenju danes kar nekaj oblakov, bodo pa najvišje dnevne temperature do 30 stopinj. Jutri je pretežno jasno, tudi v torek in sredo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi prireditve bo cesta Celje Krško v Laškem zaprta med pol peto in pol sedmo. Cesta Poljana Šentvid je do 15 ure zaprta v Črni na Koroškem. Želimo previdno, varno in strpno vožnjo do cilja, če v tem trenutku pazite policijsko radarsko kontrolo, nedelovanje semaforjev ali pa morda kakšno žival na cesti. Tu smo na nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Še ena lušna, mamino srce. To je nedeljsko popoldne na Radio Velenje. Dobrodošli.

0: Genialno, na Radio Velenje je 18 minut je do 3. ure, še vedno smo pri nedeljskem lokalnem popodnevu. Zdaj pa nekaj besed namenimo tudi živalim. Visoke poletne temperature vplivajo tudi na počutje in zdravje živali, tako hišnih ljubljenčkov kot rejnih živali. Zato je v tem času še posebej pomembna oskrba z vodo, zagotoviti pa jim je treba tudi dovolj sence. Kot pravi direktor šaleške veterine Tomo Vank Müller, so količine vode, ki jih živali potrebujejo za preživetje, sicer fiziološko določene. Vendar v vročinskih razmerah to še ne pomeni, da običajne količine zadostujejo.
1: Treba upoštevati, da se v takih temperaturnih razmerah, tudi ko pes to vodo pije, se dobršen del zgubi in ne dobi vse tiste količine vode v organizem, kot bi bilo potrebno, da se ta voda, ki tam stoji in ga čaka, se greje in je potem v enem trenutku neuporabna. Je že posoda pregreta, kaj šele voda, ki v njej stoji. Kar se pa rejnih živali tiče, pa prav tako, seveda bistveno več krave pijejo, ovce, koze, prav tako, če so na paši, morajo imeti zadostno količino, mora tudi pretok te vode biti zadosti velik.
2: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Med počitnicami na sodiščih tudi narok iz smrt moškega na Pohorju in uboj svaka na Bojancih. Umrl ameriški senator Lindsey Graham. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovengradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrenje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na naše ceste, vse tako kot malce poprej, in sicer zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi prireditve bo cesta Celje Krško v Laškem zaprta med 6:30 in 6:30. Cesta Poljana Šentvid pa je še vedno zaprta v Črni na Koroškem. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, povejte na 0813-02.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
2: Dobar dan, družba. Naj bo naša nedelja tako prijetna in domača, kot so melodije na Radiu Velenje. Zato pozabimo na skrbi, privoščimo si skodelico kave in uživajmo v nedeljskem programu.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.

0: Radio Velenje.
1: Še vedno smo pri nedeljskem lokalnem popoldnevu, zdaj se dotaknimo gasilcem. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek je eno najstarejših gasilskih društev v mestni občini Velenje. Že dalj časa si v društvu prizadevajo za pridobitev novega vozila GVC1 Tatra Force, za katerega na različne načine pridobivajo potrebna sredstva. Gre za eno največjih naložb društva v zadnjih desetletjih, novo vozilo pa je ključno za varno in učinkovito posredovanje gasilcev. Kot je povedal poveljnik PGD Šalek Marko Govek, naj bi vozilo prevzeli konec letošnjega leta. Naložba v novo vozilo je ocenjena na okrog 550 tisoč evrov, velik del pa prispeva mestna občina Velenje.
2: Nekaj dni pričakujemo podvozje in potem ga bomo predali podjetju za nadgradnjo, da ga bo opremila po vseh gasilskih standardih in bo pripravljeno na posredovanje na našem območju. To je v bistvu ena največjih investicij v zadnjih desetletjih v našem društvu. Naše sedanje vozilo je staro že več kot 26 let in kljub rednemu vzdrževanju in nadgradnjam pač ne omogoča več takšne stopnje operativnosti, ki jo zahtevajo sodobne intervencije. Namreč pokrivamo zelo raznoliko območje od mestnega in industrijskega okolja pa do težko dostopnih gozdnih območij in novo vozilo bo omogočalo predvsem hitrejše, bolj učinkovito in pa tudi za nas varnejše posredovanje v požarih, naravnih nesrečah in pa drugih intervencijah.
0: Lokalno popoldne.

0: Primorske fantje in karamela na Radio Velenje, pol 4 ura, preverimo temperature, kar krasne so. Velenje 27 stopinj, Žalec 28, Šmartno pri Slovengradcu 27 in na Uršlji gori se lahko malce ohladimo, tam so namerili 17 stopinj. Popoldne večinoma sončno, čeprav imamo v Velenju danes kar nekaj oblakov in pa najvišje dnevne temperature do 30 stopinj. Jutri je pretežno jasno, tudi v torek in sredo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi preditve bo cesta Celje Krško v Laškem zaprta med pol peto in pol sedmo uro. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Ne hitite preveč, imejte dovolj tekočine. Če pa opazite radar, zastoj na srečo, povejte na znano brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Še na lepa, ljubim te, Slovenija zelena. Prihajajo Alpski kvintet in Oto Pesner, Radio na glas in uživajmo. Cenimo našo lepo deželo Slovenijo. Dobar dan, družba.

0: Domen Komer in Bolano. Ja, zdaj, če ste se našli v tem besedilu, potem je najbolje, če ste slučajno v vezi, da ste sami, pa ne bo nobenih težav. Malo za res in malo za hec. 20 minut je do 4. ure. V lokalnem popodnevu pa še tole. Slovesnim odprtjem so v Lokovici uradno predali namenu novo 520-metrsko peš pot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Pot je bila nujna za zagotavljanje varnosti krajanov, tudi otrok, ki to odhodijo tudi na šolski avtobus, zato so je krajani zelo veseli. Na odprtju je bil prisoten tudi šoštanski župan Boris Goličnik, ki je v novi pridobitvi dejal.
1: Veliko je bilo truda vloženega v to, da bi nekako tukaj dobili državno kolesarsko povezavo. Žal, tu nismo bili uspešni, na koncu smo se odločili, da bomo sami šli investicijo in jaz mislim, da je to začetek neke bodoče tudi kolesarske povezave zgornje spodnje Lokovice in peš poti. To uporabljajo Lokovičani, krajanke, krajani, uporabljajo to otroci, starejši, rekreativci in jaz mislim, da je to iz vidika varnosti izjemno pomembna pridobitev. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Ob tem povem, da imamo tudi letos načrtu nadaljevanje, usklajujemo zadevo z direkcijo za ceste. Skratka, jaz mislim, da si kraj kot je Lokovica zasluži tako peš po tako povezavo in danes prva faza otvoritev in sem zelo vesel in zelo ponosen.
0: To pa je tudi vse v današnjem nedeljskem lokalnem popovdnevu. Vsem želimo eno krasno popovdne še naprej.
2: Lokalno popovdne.

0: To je Radio Velenje.
1: Uživajmo življenje, kjerkoli že smo. Vesna Pisarovič, da slučajno ne bo prepozno, da sutra umrem na Radio Velenje.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Moč štaba Hamenej napoveduje neizogibno maščevanje za oboje očeta. Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je napovedal maščevanje za oboje očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma vodmata.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem zaprta med pol peto in pol sedmo. Previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na znani brezplačni 080-13-02.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
2: Res je, Andreja, sem vaša družba vse tja do pete ure. Še tole uro se družimo, zato verjamem, da ostanemo skupaj z roko v roki, na blizu ali na daleč. Preživimo današnji dan v krogu tistih, ki jih imamo najrajši v poslušanju najboljše glasbe na kamot na Radiu Velenje. Če pa ravno ne moramo biti skupaj, smo pa lahko v mislih. Jaz se strinjam, kar zdaj le prepeva Jan Plestenjak, poletje je prekratko. Zato izkoristimo čisto vsak trenutek.

Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Športna nedelja.
1: Tako je, nekaj trenutkov zdaj namenjamo tudi športu, začenjamo z nogometom. Angleška nogometna reprezentanca je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi po podaljšku premagala Norveško z 2-1. V polfinalu se bo Anglija pomerila zmagovalcem zadnjega četrtfinala med Argentino in Švico, ki bo danes ob 3. uri.
0: Športna nedelja.

0: Bazar si še je za name, niti slučajno. Še vedno smo pri športu. Slovenska gorska kolesarka Vita Mourin je v Andori na tekmi svetovnega pokala v olimpijskem krosu zasedla 23. mesto. Večji del preizkušnje je bila na poti k najboljši uvrstitvi v karieri v olimpijskem krosu, na koncu pa je žal malce popustila.
1: Športna nedelja.

0: Še tale športna vest. Slovenski strelski navezi Teja Topolovec, Matjaž Lepen in Jasmina Maček, Boštjan Maček sta mešano ekipno tekmo v trepu na svetovnem pokalu italijanskem Lonato končali v drugi polovici nastopajočih. Kombinacija Topolovec-Lepen je zadela 134 letečih tarč, kar je zadostovalo za 31. mesto. Družinska naveza Maček pa je med 55 pari zasedla 45. mesto.
1: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.
1: Obožujemo poletje, ker radi smo na Kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: so super fun.
1: Skupina Katrca, super je meni in super je tudi vam. 5 minut je čez pol peto, družba, dober dan. Hitro skok na Facebook profile Radija Velenje. Prej sem objavila zanimivo fotografijo. Namreč 12. julija leta 1971 so se na nekdanjem velenskem letnem bazenu kopali prvi kopalci. Ste se kopali tudi vi, kakšne imate spomine? Kar veliko zanimivih odgovorov smo dobili. Kaj pravite, pogrešate letno kopališče? V Velenju, pa preverite sami. No, jaz moram povedati, da imam strašno lepe spomine in takrat so se rojevale tudi prve naše najstniške ljubezni. Zdaj pa je čas, da zavrtimo tudi tri glasbene želje in sicer gremo lepo po vrsti. Luka Basi in Ivana Kovač danes tole za Dominiko in Stanka na Koroški konec pošiljamo. Evo Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse, res je, za Uroša v Piran in pa še Michael Jackson tole za Milana iz Šentilja. Vsem skupaj prijetno poslušanje in imejte krasno nedeljo še naprej. Luka Basi za začetek in Ivana Kovač danes. Radio na glas in uživajmo.

0: To je Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
2: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
0: Hladna pijača, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radi imamo poletje in radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Več tisoč ljudi na nadaljevanju protestov v Albaniji. Zaradi del je oviran promet na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krža. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmate. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo 2 osebi. V občini Bohin pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrinje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramljem predorom Pletovarje proti Mariboru. Cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta do 18. ure in 30 minut. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite nesrečo, zastoj kontrolo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
2: Družba, hvala lepa, ker ste vikend preživeli v družbi Radia Velenje z mano. Družili smo se danes od 12 ure do tega trenutka. Vam želim en krasen preostanek nedeljskega popovdneva, kjerkoli že ste, na plaži, v gorah, doma. Poskrbite za dobro počutje, življenje je lepo, pa tako kratko, zato je treba izkoristiti čisto vsak trenutek, ki nam je namenjen. Jutri pa z nasmehom, novim delovnim zmagam naproti, zjutraj ob 6 nas prebuja Igor. Lepo se imejte in kmalu naslišanjem.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ženska zraven spi kot lada, stvar v celic so možgani, tisk počasi mi upada, napake vedno bom ponavljal. Časi se na grob pripravljal, življenje res lepo se zdi, čeprav lepivo ga svetli.
1: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Najveći skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Radio Velenje.

0: prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Pozdravljeni. V današnji oddaji Dobra muzika se bomo podali po glasbenih stopinjah enega največjih slovenskih pevcev vseh časov. Njegova zgodba se je začela neverjetno zgodaj, ko je na slovenski popevki zapel Danes zim zeleno uspešnico 30 let, je imel komaj 15 let. Mladost pa ni bila nobena ovira. Osvojil je prvo nagrado občinstva in njegova glasbena pot se je začela strmo vzpenjati. A Oto Pesner je pred mikrofon stopil že veliko prej. Kako se je začela njegova izjemna glasbena zgodba, razkrivamo v današnji oddaji. Tukaj je Oto Pesner v skladbi 30 let.

0: Dobra muzika.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika, v kateri danes predstavljamo življenjsko in glasbeno pot Ota Pesnerja. Oto se je rodil v Celju in odraščal v glasbeni družini. Doma so veliko in radi prepevali, zato je bila glasba del njegovega življenja že od otroštva. Med pevci, ki jih je najraje poslušal, so bili seveda Tom Jones in seveda tudi Elvis Presley. Prav njihova glasba je pozneje pomembno vplivala tudi na njegovo ustvarjanje. Z glasbo se je ukvarjal tudi njegov oče, ki je imel svoj ansambel, v njem pa je prve glasbene izkušnje pridobival tudi mladi Oto. Zaradi očetovih poznanstev je dobil priložnost za snemanje na Radio Celje. Najprej je v duetu prepeval z Renato Pogelšek, pozneje pa še sestrama Olgo in Marto, ki sta predtem že nastopali z njegovim očetom. Potem je prišlo leto 1971. Oto Pesner je imel komaj 15 let, ko je na festivalu Slovenska popevka zapel skladbo 30 let in osvojil prvo nagrado občinstva. Slovenija je dobila novo veliko pevsko ime, pred mladim Celjanom pa so se začela odpirati številna vrata.

0: Dobra muzika.
1: Še vedno ste na Radiu Velenje v oddaji Dobra muzika. Danes jo posvečamo pevcu z enim najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe, Otu Pestnerju. Njegove glasbene širine skoraj ni mogoče zajeti v enem samem žanru. In prav v vseh žanrih se je počutil domače. V več kot pol stoletja dolgi karieri je dokazal, da je eden najbolj vsestranskih slovenskih vokalistov. V mladih letih je prijateljeval tudi z Alfijem Nipičem. Skupaj sta se odpravljala v Avstrijo po male plošče, ki jih pri nas takrat ni bilo mogoče dobiti. Oto se še posebej spominja zbirke plošč Beatlov, ki jo hrani še danes. V 70-ih letih je redno nastopal na največjih glasbenih festivalih. Na slovenski popevki je navduševal skladbami Mati bodiva prijatelja, Tvoje solze in Vrača se pomlad. Nastopal pa je tudi na Opatijskem festivalu, Veseli jeseni ter Melodijah morja in sonca. Posebno poglavje njegove kariere pa je New Swing Quartet. Zasedba je delovala v njegovem rodnem Celju, Oto pa je z njo začel sodelovati leta 1970. Sprva kot solist, nato pa je po odhodu drugega tenorista postal njen stalni član. Začela se je zgodba, ki je pomembno zaznamovala slovensko glasbeno zgodovino.

0: Dobra muzika.
1: Poslušate oddajo Dobra muzika, danes v družbi glasbe in zgodb Ota Pesnerja. New Swing Quartet je postal sinonim za spirituale, gospel in jazz. Prvi album so člani izdali leta 1973, leto pozneje pa je sledil album New Swing Quartet, pri katerem so sodelovali tudi z instrumentalno skupino Črne vrane. Po tretjem albumu se je skupina odpravila na veliko turnejo po takratni Sovjetski zvezi. Na turneji je sodelovalo več glasbenih skupin, New Swing Quartet pa je požel izjemen odziv občinstva. Leta 1976 so na slovenski popevki nastopili skladbo Smešna hiša, dve leti pozneje pa še skladbo Slovo od mladosti. Ob uspehih z New Swing Quartetom Oto Pesner ni nikoli opustil samostojne kariere. Sodeloval je s številnimi glasbeniki in ustvarjalci, med drugim z glasbeno družino Tozon, njegova glasbena radovednost pa ga je pripeljala tudi v narodno zabavne vode. V 80-ih letih je namreč sodeloval z Alpskim kvintetom. Njegova kariera je dokaz, da se pravi glasbenik ne zapira v predale. Oto Pesner je skozi desetletja prehajal med različnimi glasbenimi svetovi in vsakem pustil svoj pečat. Po več kot pol stoletja glasbene poti Oto Pesner ostaja eden najpomembnejših in najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Od 15-letnika, ki je Slovenijo osvojil skladbo 30 let, do pevca, glasbenika, producenta in člana legendarnega New Swing Quarteta, njegova glasbena pot je polna izjemnih zgodb, sodelovanj in skladb, ki so postale del slovenske glasbene dediščine. In s tem smo prišli tudi do konca današnje oddaje Dobra muzika. Hvala, ker ste bili z nami. Do prihodnjič, ko bomo znova odkrivali zgodbe, ki se skrivajo za znanimi melodijami, vas lepo pozdravljam, Jana Titan.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Prva ponovitev.

Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.